0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora omu shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andiron unie wegwe ni kuribe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no senoglua. Human lebe, vejaina, biego myself.
1: Udubu bialeme ki.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Anira wani wegwe ni kuribe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria. Maria no hiari, no senogloa, nuane lebe, vejaina, bie woma ise.
1: Jesus Christi, kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewewe ma.
1: Tue Maria, gracia avon, ebi olema ndie dia, nira wani wewe ni kuriwe, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiari, no senogloa, nuane lebe, vejaina, bie woma ise.
1: Oh, senogloa no hiari, ebi o senogloa ema.
2: Ni ma se veri mi gongon, Jesus Christi, kautokema.
1: Javi.
0: Agera biomo bielimi no hiali.
1: Boru kaya gaso, boru ya yenia, ira wa ya ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya
1: ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya